За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а на другия избухна пожар. Българските спасители извадиха от водите моряците.

от бедстващия кораб. От потъналия кораб се смята, че няма оцелели и операцията по издирване и спасяване беше прекратена. Премиера Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. По думите му, двата кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове, чието произход тепърва ще се изяснява в случай, че бъдат намерени останки от апаратите. Според някои от спасените моряци, дроновете са били руски, което те си обясняват с това, че са превозвали украински товар. Какво е превозвал потъналия кораб, не е известно. Екипажа на втория плавателен съд са били общо 18 души, турци и индийци. Двама от тях бяха с по-тежки травми. Единия беше приет във военноморската болница във Варна с над 40% изгаряния, а другия с различни наранявания след преглед и лечение беше освободен. За временното настаняване на останалите, ангажимент по екорабособственика. От екоминистерството взеха проби от морската вода в района на нос Калиакра, Бяла и Созопол, които се изследват за замърсяване по множество показатели. Това не е единствената възможна опасност от инцидента, който увеличава и икономическите рискове за целия регион. На този фон американски експерти от Държавния департамент се срещнаха с депутати от комисиите по отбрана и вътрешна сигурност в Народното събрание. Договорено беше те да окажат експертна помощ на страната ни за регулиране на мерките срещу дронове. Разговорите са били планирани отдавна и нямат общо с инцидента в Черно море, заяви заместник-председателя на комисията по отбрана Христо Гаджев. Обсъжданите теми са били свързани с правила за използване на антидрон системи, защита на критичната инфраструктура и ясно разграничаване на отговорностите между министерствата. В началото на 2027 година у нас се очаква официална американска мисия, която да помогне за реализирането на национална стратегия по модела на вече успешно действащите системи в балтийските държави. Фиктивни хоспитализации за повече от 3 милиона евро в клиниката по ревматология на болница Свети Георги в Пловдив са установили разследващите. Шестима медици са обвинени за участие в схемата, сред тях и началника на отделението и декан на медицинския факултет професор Мариела Генева. Трима от задържаните бяха освободени с парична гаранция от 5000 евро. По разплитането на схемата се работи от няколко месеца след постъпили сигнали от пациенти и лекари от отделението, чийто ръководител е професор Генева. Според свидетелски данни, тя е изисквала от подчинените си всеки месец клиниката да има определени приходи, които след това разпределяли като финансови бонуси. От частни медицински центрове в Пловдив и в Карлово, собственост на професор Генева и нейни близки, пациентите били насочвани за болнично лечение. По думите на наблюдаващия прокурор по случая Димитър Пехливанов, са генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към болницата. Голяма част от вписаните като хоспитализирани обаче или не са посещавали клиниката изобщо, или са били там само за да им се вземе кръв. За период от 3 години са отчетени 24 000 направления в отделението по ревматология при налични само 49 легла. За това време Здравната каса е изплатила на болницата 12 милиона евро по пътеки, като до момента е установено, че близо 3 милиона от тях са получени неправомерно. Част от средствата са се връщали при участниците в схемата под формата на допълнително заплащане. Само по време на полицейската акция в клиниката са открити 15 празни легла, на които по документи е имало лежащо болни. Други пациенти са били изписвани предсрочно. Част от фиктивно лекуваните в последствие получавали и болнични, а на други били издавани и ТЕЛК решения. По време на акцията са открити и множество лекарства с изтекъл срок на годност и неправилно съхранявани медикаменти. Има и съмнения за опорочени клинични изпитвания на лекарства. Заради случая от Пловдив, здравния министър Катя Ивкова разпореди проверки в болници в 28-те области на страната, а целта е да се гарантира качество в здравеопазването, безопасност за пациента и целесъобразно използване на средствата за здраве. С проверките ще бъдат ангажирани Здравното министерство, Изпълнителната агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция Медицински надзор. Избирателя няма да има право да гласува повторно, ако вече е дал гласа си на машина, но тя изкара бяла, непълна или скъсана разписка, както се случваше на последните няколко вота. Заради промените в изборния кодекс, гласовете вече ще се отчитат на база машинния протокол, което е една от важните промени за предстоящите президентски избори. Така, ако избирателя е приключил успешно гласуването на машина, но при излизането на разписката с нея има някакъв проблем, гласа му ще е записан във флашката на машината и в край
края на изборния ден съответния глас ще излезе в протокола, обясни говорителя на ЦИК Стоян Кабалова. Официалният резултат от гласуването в дадена секция е на базата на протокола, който е генериран от машината,

но с оглед на прозрачността е решено да има още един протокол, в който секционните избирателни комисии да преброяват контролните разписки, добави тя. Това беше един от въпросите, които представители на ЦИК обсъдиха по време на обучение на районни избирателни комисии. Такива срещи не е имало от 7 години. На членовете на комисията за София област беше обяснена и още една промяна. Вече не те, а секционните комисии ще взимат решението да се премине към гласуване с хартия, ако машината откаже. На случайен принцип тази седмица бяха изтеглени номерата на 10 машини, които ще участват в процеса по удостоверяване и проверка, задължителна стъпка преди всеки вод. Продължава и ремонта на устройствата. Една трета от тези в най-лошо състояние вече са поправени. Международният енергиен регулатор ще проведе следващата седмица среща, за да обсъди подробностите за освобождаването на запасите от дизел. В същото време пазарното объркване нараства относно това колко барела Европа и Съединените щати планират да предоставят, за да се справят с недостига и рекордно високите цени. Под натиск от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, групата на 7-те големи икономики G7 се съгласи миналата седмица да освободи 100 милиона барела дизел и суров петрол от стратегическите си аварийни резерви и обеща да се въздържа от ограничения за износ на енергия. Държавите обаче не предоставиха разбивка на обемите суров петрол, дизел и други рафинирани петролни продукти, които ще бъдат освободени, нито казаха кои страни ще участват. Войната срещу Иран предизвика през март най-голямото освобождаване на запаси в историята в размер на 400 милиона барела, което беше координирано от Международния енергиен регулатор.

море. По думите му, характера на товара и посоката на движение на плавателните съдове дават основания да се разглежда хипотеза, насочваща към Русия, но тя не може да бъде представена като установен факт без материални доказателства. Премиера обясни, че предстои да бъдат предприети действия за установяване на произхода на използваните безпилотни системи. България ще търси координация с Турция и Румъния, както и подкрепа от партньорите в Съединените щати. Премиера беше попитан и защо не е реагирал на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, според което съвместно с българските служби е било установено, че става въпрос за руска атака. Радев отговори, че информацията, представена пред консултативния съвет при президента от Министерството на отбраната, военното ръководство и службите за сигурност, не показва да е имало подобна комуникация с украинската страна. На въпрос дали съществува заплаха за България, премиера заяви, че рискове за националната сигурност има заради войната в близост до страната ни и разширяването на нейния географски обхват. По думите му обаче, към този момент няма непосредствена заплаха за националната сигурност. Премиера беше попитан и доколко България е защитена при подобен тип заплахи. В отговора си той даде пример с ресурсите, които Русия и Украина влагат в противодействието на безпилотни летателни апарати, въпреки което атаките продължават. По думите му, България ще продължи да изгражда способности за реакция в рамките на финансовите си възможности и сътрудничеството с Европейския съюз и НАТО. Относно реакцията на страната, тя ще зависи от резултатите от разследването. Ако бъде доказано, че дроновете са руски или украински, България ще предприеме дипломатически действия спрямо съответната страна, ще изпрати нота и ще поиска консултации за това. Собствениците на определени превозни средства ще могат да сключват задължителната застраховка гражданска отговорност за период под една година. Срока обаче няма да може да бъде по-кратък от 30 дни. Промените в Кодекса за застраховането бяха одобрени от парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия. Новата възможност ще важи за няколко категории превозни средства, сред които мотоциклети, кемпери и къмпинг ремаркета, бавно движещи се превозни средства и самоходни машини. За автомобили с временна или транзитна регистрация полицата ще може да бъде сключвана за срока, през който регистрацията е валидна. Промяната означава, че застрахователните дружества ще бъдат задължени да предлагат краткосрочна гражданска отговорност за посочените в закона категории. Одобрените на второ четене текстове предвиждат промени в работата на гаранционния фонд. Целта е да бъдат прецизирани механизмите за неговото финансиране и управление и да се гарантират достатъчна ликвидност и платежоспособност на управляваните от него фондове. Една от съществените промени дава възможност на Комисията за финансов надзор сама да взема решение за осигуряване на допълнителни средства при установен недостиг. До сега това е можело да става само по предложение на управителния съвет на гаранционния фонд. Идеята е при необходимост от допълнително финансиране реакцията да бъде по-бърза. Променят се и правилата за вноските, които застрахователните компании правят във фондовете. Законопроектът разграничава по-ясно авансовите от допълнителните вноски и уточнява начина, по който се изчисляват предварителните плащания. Комисията за финансов надзор ще може да определя и различен срок за връщане на надвнесени авансови средства. Предвижда се още гаранционния фонд чрез обезпечителния фонд да може да извършва определени плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, когато лиценза на застраховател бъде отнет. Механизма обхваща обезщетения за причинени вреди, лихви и разноски по застрахователите претенции, както и определени такси. В тези случаи гаранционния фонд ще разполага със срок до 7 дни от получаване на уведомлението, за да извърши съответното плащане. 28,4% от младите хора в България никога не са извършвали физическа активност извън работата, сочат данни на Евростат за миналата година. Изследването очертава отчетлив контраст в здравното поведение на младите европейци. Над 73% от хората на възраст между 16 и 29 години в Европейския съюз са извършвали физическа активност поне веднъж седмично. В същото време 16% от младите европейци никога не са извършвали физическа активност извън работата. Освен България, с едни от най-високите дялове на неактивност се открояват Малта и Португалия. В Гърция, Дания, Финландия и Нидерландия дела на младите, които не извършват физическа активност извън работата, е под 3%. На фона на всичко това, само 4% от младите българи според данни са класифицирани като хора с затлъстяване, което е сред най-ниските стойности в Евросъюза и е значително под европейските 7,8%. В същото време 18% от младите българи ежедневно употребяват тютюн или свързани с него

продукти в сравнение с 14,6% средно за Европейския съюз. България е сред страните с най-висок дял по този показател. Европейската статистика показва и положителна тенденция при алкохола. Дела на младите хора в Европейския съюз, които не са употребявали алкохол през последните 12 месеца, се е увеличил от 34,6% през 2022 година на 38,9% през 2025. В този контекст данните за България очертават противоречива картина. Младото поколение има естествено здравно предимство и по-нисък дял на затлъстяване, но физическата активност остава значително по-слабо разпространена в сравнение с редица европейски общества, заявяват анализаторите от Евростат. Носителя на тази годишната Нобелова награда за мир е Наванетем Нави Пилай. Тя е известна юристка от Южна Африка, от индийски произход. Посветила е живота си на защитата на човешките права. Тя е бивш председател на трибунала за Руанда и върховен комисар по правата на човека на ООН. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел, 10 декември. Имената на номинираните не се оповестяват, но техния брой тази година е бил 287 физически и юридически лица. Преди дни президента на Съединените щати Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието. Нобеловата награда за мир миналата година беше присъдена на лидерката на опозицията във Венецуела, Мария Корина Мачадо, заради водената от нея борба за демократичен преход в южноамериканската страна. По-късно при посещение в Съединените щати Мачадо връчи медала си на Тръмп, малко след като американците свалиха от власт тогавашния президент Николас Мадуро. Това обаче беше преди символичен жест. Нобеловия комитет подчерта, че самата награда не може да бъде прехвърлена.

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста началника на клиниката по ревматология към болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова. Според магистратите съществува реална опасност тя да повлияе на свидетелите, ако бъде на свобода. В същото време съда постанови парична гаранция от 10 000 евро за Адриан Белов, който е съпруг на дъщеря й и счетоводител в частния медицински център. В решението си съда определи дейността на медика като престъпна и изключително аморална. Преди това 82-годишен лекар, обвинен по разследването за предполагаемо източване на средства от здравната каса в Пловдив, беше освободен от ареста заради рязко влошаване на здравословното му състояние. Тоест две онкологични заболявания, мярката му за неотклонение е променена на най-леката подписка. Според прокуратурата, той е имал основна роля в схемата, съдействал и приемал най-много фиктивни пациенти. Началника на клиниката по ревматология е направила самопризнания пред разследващите. Пред съда тя се извини на цялото лекарско съсловие, но заяви, че фиктивните хоспитализации са проблем на цялото българско здравеопазване. Попова обаче не отговори на въпроса дали е била основният организатор на схемата, която прокуратурата разследва, но поиска да излезе на свобода, за да се грижи за възрастната си майка. Тя също така заяви, че ще напусне постовете си в болницата и в медицинския университет. Въпреки това съда прецени, че Попова трябва да остане в ареста. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемото източване на средства от здравната каса в болницата в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националния осигурителен институт и злоупотреба с ТЕЛК решения. Това обявиха здравния министър Катя Ивкова и вътрешния министър Иван Демерджиев след заседание на Министерския съвет. Причината контрола да бъде разширен е опасението, че установените Пловдив практики може да не са изолиран случай. Вътрешният министър даде конкретен пример от проверката в Пловдивската болница. По думите му, при влизането на контролните органи в понеделник е установено, че 15 души, които по документи се водели хоспитализирани, физически не са се намирали в лечебното заведение. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден, заяви Демерджиев. Според него, подобни нерегламентирани практики са прилагани в продължение на години, а финансовите щети от злоупотреби от този тип са огромни. Вътрешният министър подчерта, че проблема не се изчерпва с неправомерното получаване на публични средства. Част от установените практики могат да представляват риск и за самите пациенти. Той посочи като особено тревожни данните за възможно манипулиране на резултати от клинични изследвания и нередности с лекарствени продукти. Междувременно ръководството на болница Свети Георги в Пловдив разпореди вътрешна проверка. Здравната каса също обяви, че ще извърши проверка на дейността на районната здравноосигурителна каса, а резултатите ще бъдат обявени публично, когато са готови. С позиция по случая излязоха и от Българския лекарски съюз. Оттам заявиха, че проверките на лечебните заведения трябва да продължат, но настояха те да бъдат надградени с въвеждането на ефективен превантивен контрол в реално време. Софийската градска прокуратура разпореди проверка заради сигнал за възможни нарушения при поставянето на мантинели на 36-я километър от автомагистрала Хемус. Случаят е възложен на Главна дирекция Национална полиция към МВР. Проверката започва след сигнал, подаден от Института за пътна безопасност. Повод са съмнения за несъответствия при монтажа на предпазните съоръжения, които биха могли да създадат опасност за участниците в движението. Твърдения за възможните нарушения бяха разпространени и в медийни публикации. Разследващите ще трябва да установят как са били доставени и поставени мантинелите, дали отговарят на приложимите технически изисквания и кой е упражнявал контрол върху изпълнението на дейностите. Ще бъдат проверени и финансовите аспекти на случая, включително извършените плащания за съоръженията и техния монтаж. Определеният от прокуратурата срок за приключване на проверката е един месец. Парламентарната правна комисия реши да поиска допълнителна информация за кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Целта е преди избора да бъде проверено дали някой от тях фигурира в материали, свързани с казусите Мартин Божанов нотариуса, 8-те джуджета и Красимир Георгиев Красио Черния. Висшия съдебен съвет трябва да направи справка дали имената на кандидатите се срещат в събраните по трите случая материали. Ако бъдат открити данни за някого от тях, до парламентарната комисия трябва да бъдат изпратени документите, които го засягат. Депутатите решиха да

Искат и подробна информация за професионалното минало на кандидатите, за настоящите и бившите магистрати, прокурорската и съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, трябва да предоставят кадровите им досиета. Те включват данни за назначения, повишения и командирования, резултати от атестации и евентуални дисциплинарни наказания. От инспектората към съвета ще бъдат поискани резултатите от извършени проверки. Адвокатските колегии също трябва да предоставят данни за евентуални дисциплинарни санкции срещу кандидатите, които упражняват адвокатска професия. Правителството прие постановление за създаване на териториални дирекции на Държавната агенция Национална сигурност. С промените се създават 5 териториални дирекции, чието райони на действие обхващат териториите на няколко области. Целта е оптимизиране на дейността и рационално използване на ресурсите на агенцията. Също така Министерския съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на закона за Държавната агенция Разузнаване. Сред целите на проекта са формулиране на точен и изчерпателен начин, който не създава предпоставки за тясно тълкуване на основните норми на закона, отнасящи се до функциите на агенцията, свързани с придобиване и предоставяне на разузнавателна информация, уреждане в закона на правомощието на председателя да въвежда допълнителни мерки за сигурност за защита на класифицирана информация, която представлява служебна тайна, както и да вземат мерки за защита на оперативния архив и оперативния отчет. През септември председателя на ДАНС Пламен Тончев каза в парламента, че вътрешното преструктуриране в агенцията е в ход и касае премахване на голям брой ръководни функции. Министерския съвет прие постановление за изменение и допълнение на наредбата за Националния туристически регистър и тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма. Постановлението се приема заради изискването за задължителна регистрация на доставчиците на атракционни услуги като условие за осъществяване на дейността съгласно закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. Допълненията в наредбата за Националния туристически регистър уреждат условията и реда за поддържането и ползването на регистъра на доставчиците на атракционни услуги. Детайлизират се процедурите по вписване на доставчика, извършването на промени в обстоятелствата и заличаване на вписването. С допълненията в тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, е определен размера на таксите, посочени в закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, за първоначално вписване и за вписване на промени в обстоятелствата. Yeah.

0: най-важното от спорта в 60 минути.
1: Новия старши треньор на ЦСКА Маркос Гиздол беше представен официално пред медиите в залата за пресконференции на новия стадион Българска армия, което е и първото официално събитие на съоръжението. Германският специалист заяви, че още при първите контакти с клуба е усетил нещо специално и е бил впечатлен от голямата му история и амбициите за успехи. Гиздол подчерта, че в ЦСКА целите са свързани единствено с победи и титли, а задачата му е отбора да се развива и да радва привържениците. Той призна, че няма да може да промени всичко за седмица и ще е необходимо време. Новият треньор определи Ралф Рангник като един от своите учители и заяви, че харесва неговия директен и вертикален стил на игра. Гиздол вече е изгледал последните 5 мача на ЦСКА и смята, че отбора разполага с добри футболисти. Германецът заяви още, че ще работи усилено, за да оправдае доверието на феновете, което определи като номер 1 в България. Спортният директор на армейците Валентин Илиев каза, че договора на Гиздол е до края на сезона с опция за удължаване. Илиев разкри и малко повече за новата длъжност на досегашния старши треньор Христо Янев. По думите му, неговата работа ще бъде свързана с методологията на отборите и да бъде спускан план за развитие, който да бъде контролиран от него. В деня на представенето на Гиздол от клуба съобщиха също, че ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на старта в основната фаза на Лигата на конференциите. Червените опитваха боя на 15 октомври да бъде първия за отбора на новия стадион Българска армия, но все още по съоръжението има довършителни работи и то няма да бъде готово за тази дата. Вероятно, първия матч на ЦСКА на армията ще бъде срещу Лудогорец на 26 октомври, което ще бъде символично, тъй като именно срещу разградчани беше последния матч на ЦСКА на стария стадион Българска армия, преди съоръжението да бъде разрушено. Левски и АЕК Атина получиха общо над 67 000 евро глоби от УЕФА за нарушения по време на двата мача между отборите в плейофния кръг на Шампионската лига. Българският шампион е санкциониран с над 22 000 евро за нарушения на привържениците по време на първия двубой на стадион Васил Левски. Клуба трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и над 6 000 евро за хвърлени предмети. АЕК е глобен с 45 000 евро за нарушения по време на реванша в Атина. Гръцкия клуб ще плати 5000 евро за неосигуряване на безопасността на делегацията на Левски, 20 000 евро за блокиране на пътеките, 18 000 евро за използване на лазер и още 2000 евро за пиротехника. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборно общо събрание на централата в София тази седмица. Така той наследява Георги Глушков, който освободи позицията след 3 мандата и 15 години начело на федерацията по баскетбол. Във втория тур на вота Папазов надделя на Турлина Танасов с 93 на 67 гласа от 161 участващи. При първото гласуване на делегатите всички 166 присъстващи дадоха своя вод. Константин Папазов водеше след първия тур с 67 гласа, Орлина Танасов получи 52, Николай Рашков 46, а една бюлетина беше недействителна и така се стигна до балотажа между Папазов и Атанасов. Избрания за президент на Федерацията по баскетбол изрази желание да се превърне в най-добрия президент на централата. Той потвърди амбицията си България да бъде домакин на Европейското първенство през 2033 година. Най-добрия български тенис.

Тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста. 35-годишният Димитров се смъква с едно място до 127-то и вече е с актив от 472 точки, след като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите Challenger в Порто. Втората ракета на България, Пьотър Несторов, прогресира с 3 позиции, записа рекордно класиране и пробив в топ 300, като вече е 298 с актив от 187 точки. Той преодоля квалификациите в Порто, но допусна поражение в първия кръг срещу представителя на домакините Гонсало Маркес. В топ 500 от българите е и Димитър Кузманов, който е номер 367. В ранглистата на двойки Александър Донски си връща рекордната за кариерата 81-ва позиция, след като стана вице-шампион на турнира в Порто, заедно с Филип Печонка от Полша. Водач в класацията поединично остава Яник Синер от Италия с 11 000 точки, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас. Лионел Меси официално се оттегли от международния футбол след победата на Аржентина с 3-0 над Бенин в контролен матч. Срещата в Буенос Айрес беше наречена последното танго, тъй като Меси изигра последната си среща за националния отбор след 21 години кариера, 2 титли от Копа Америка и Световна купа. Суперзвездата отбеляза гол от Дуспа в 71-та минута и осигури 2 асистенции в 208-я си матч за националния отбор. Това беше неговия 126-ти международен гол, с което Меси подобри собствения си рекорд. В 10-та минута играта беше спряна, за да може целият стадион да аплодира легендарния номер 10, докато футболистите на Бенин се редяха да му стискат ръката. Меси обяви оттеглянето си след загубата на финала на световното първенство от Испания през юли с думите „Времето дойде“. Аржентинската футболна асоциация го убеди да изиграе този последен матч като прощален, като над 85 000 билета бяха разпродадени за час и половина. Меси завършва кариерата си като голмайстор и играч с най-много мачове за Аржентина, продължавайки клубната си кариера в Интер Майами. Мегазвездата на португалския и световен футбол Кристиано Роналдо директно потвърди, че не е сложил край на кариерата си в националния тим на Португалия. След скандала, при който той напусна лагера на отбора заради напрежение между него и селекционера Жорже Жезус, се появиха информации, че Роналдо повече няма да играе за Португалия. Длъжен съм достойно да се простя с феновете. От федерацията са готови да предоставят такава възможност. Мога да обещая на всички фенове, най-вече на всички португалци, че ще имаме един или няколко прощални мача, когато за това дойде точното време, коментира Роналдо и добави, че както винаги стремежа му е да играе и да побеждава с националния тим на Португалия. Това е единствената и чиста истина. А относно последните събития, Роналдо сподели своята версия, като посочи, че старши треньора Жорже Жезус е нарушил обещанието си. 41-годишния футболист напусна състава на Селесао, след като селекционера реши да не го пусне в игра за мача от Лигата на нациите срещу Норвегия на 27 септември.

Българският национален отбор по футбол постигна първа победа в Лигата на нациите. Селекцията, водена временно от Атанас Рибарски, се наложи над Люксембург с 2 на 0 в среща от четвъртия кръг в група 4 на Лига С, изиграна на Стад Дю Люксембург. Имената си сред голмайсторите записаха Кристиан Балов и Атанас Илиев, които се разписаха за българите през първото полувреме. По този начин лъвовете записаха първа победа в турнира. Освен това, успеха се оказа дебютен за временния селекционер начело на триколорите. Така българският тим нанесе трета поредна загуба на състава, воден от Джеф Штрасер. В друг матч от групата Исландия завърши наравно 0 на 0 срещу домакина Естония. Двата отбора водят в подреждането и до момента нямат загуба в турнира. Исландците са на първо място с 8 точки, докато Естония е на втора позиция с 6 пункта. България е с 4 точки след първия си успех и е на трета позиция, следвана от Люксембург с 3 точки. Следващия матч на националния ни отбор в надпреварата ще бъде на 13 ноември, когато ще домакинства на Исландия, докато Люксембург ще приеме Естония. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. Документът е входиран в Софийския градски съд на 1 октомври, като в него се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към приходната агенция, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Стефан Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Китай. Според Ботев обаче се забравят стари задължения, с които дълга на централата вече е близо 500 000 евро. Федерацията остана без финансиране от началото на годината, тъй като президента не разписва отчета за миналата година. През декември Общото събрание на федерацията избра Асен Златев за нов президент. Той обаче все още не може да бъде вписан в търговския регистър, тъй като делото по жалбата срещу избора му, заведено от страна на Пламен Братойчев от сливенския клуб Христо Бачваров, продължава. Ако федерацията бъде обявена в несъстоятелност, това ще остави българските щанги без право на държавно финансиране за следващата поне една година, докато бъде сформирана нова федерация. Това пък ще позволи на националите да преминат да се състезават за чужди държави, без за техните права да бъдат заплащани никакви компенсации. Пред Нова телевизия Стефан Ботев заяви, че подаването на иска било негово законово задължение, но това не представлява опасност за българските спортисти преди предстоящото световно първенство. По думите му, процедурата е доста дълга, а при проведени разговори от Министерството на спорта са заявили, че нямат нагласа да отнемат лиценза. Управителният съвет на Българ

Българската федерация по волейбол утвърди редица организационни решения и промени в правилата за предстоящия състезателен сезон. Те бяха приети по време на заседание на ръководството на федерацията в Стара Загора. Сред най-съществените новости е увеличаването на разрешените смени от 6 на 8. Промяната е част от тестови правила на Международната федерация по волейбол, които ще бъдат прилагани в състезанията под егидата на Българската федерация по волейбол. Нов критерий ще има и при отсъждането на задържана топка. Той беше приложен за първи път по време на тази годишното издание на Лигата на нациите. За нарушение ще се счита ситуация, при която топката е хваната и хвърлена, променена от атакуващия състезател посока, както и от играване с продължителен контакт с топката. Разрешено остава класическото кратко пускане с върха на пръстите. Уточнение има и при прехвърлянето на топката към противниковото поле с подаване с две ръце над глава. Подобно отиграване ще бъде позволено, стига топката да не е хваната и хвърлена и да няма продължителен контакт между състезателя и кълбото. Освен промените в правилата, управителният съвет утвърди и организацията на предстоящия сезон. Приети бяха правилата за спортния календар и провеждането на първенствата, националните купи и суперкупите при мъжете, жените и подрастващите. Рекордьора по титли от големия шлем Новак Джокович спечели турнира на твърда настилка ATP 500 в Пекин. На финала поставения под номер 6 сърбин победи в първия сет с 7 на 6 Алекс Деминор, който прекрати участието си в двубоя при резултат 1 на 0 в своя полза във втората част заради травма. Това е седма титла за ветерана в китайската столица и първа за него на това място от 2015 година насам. Сръбският тенисист има общо 102 шампионски трофея на сингъл от ATP, като рекорда е на Джими Конърс 109, а на второ място е Роджер Федерер с 103. 39-годишния Новак Джокович има 34 победи и нито едно поражение на турнира в Пекин. С титлата си в китайската столица сърбина значително увеличи шансовете си за завръщане в финалния турнир на ATP през настоящия сезон. Карлос Алкарас отново триумфира на откритото първенство на Япония в Токио. Номер 3 в ранглистата на ATP победи Иржи Лехечка с 7 на 6, 6 на 4 и успешно защити титлата си на твърдите кортове на турнира от сериите ATP 500. Лехечка оказа сериозна съпротива в финала, но Алкарас показа най-доброто си лице в ключовите моменти и спечели първия си трофей на ниво ATP от февруари, когато триумфира в Доха. С успеха си Алкарас вече има 21 поредни победи на турнири от категория ATP 500, откакто загуби финала в Барселона от Хогер Руне през миналата година. Испанецът е едва третия тенисист, който успява да защити титлата си в Токио. Преди него това са правили двама членове на престижния клуб на бившите номер едно в света – Стефан Едберг, който печели три поредни титли между 1989 и 1991 година, и Пийт Сампрас, триумфирал през 1993 и 1994. Световният номер едно в тениса Яник Синер обяви официално чрез видеосъобщение в социалните мрежи, че приключва с тениса за този сезон. Италианецът обясни, че това се налага заради контузията в дясното коляно. Лекарският му екип е препоръчал специализиран курс на лечение, който изисква пълна почивка и не позволява високоинтензивни тренировки. Медицинските консултации са показали, че операция не е необходима. Италианецът, който не е играл официален матч от триумфа си на Уимбълдън през юли, където спечели своята пета титла от шлема, ще пропусне остатъка от годината. Това включва азиатското турне, предстоящите турнири в зала и най-вече финалите на ATP в Торино през ноември, където той е двукратен действащ шампион в предходните две години. В обращението си тенисиста сподели, че за него Торино носи невероятни емоции, но в този момент трябва да мисли за кариерата си в дългосрочен план и целта му е да се завърне на 100% готов за старта на сезон 2027. Тъй като Синер няма да защитава огромния брой точки от края на миналата година, той вероятно ще загуби първото място в световната ранглиста, като Александър Зверев вече има сериозни шансове да завърши годината като номер едно в света.

Музиката, която обичаш. Това, това е Magic. You don't have to be beautiful to turn me.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Magic Start.

ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Президента на Панама Хосе Рау Молино определи земетресението от 7,7 по скалата на Рихтер, което разлюля тази нощ южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му, то е разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Регистрирани бяха най-малко 80 вторични труса. Поне 15 ученици са пострадали, като се очаква броя на ранените да се увеличи. Земетресението е нанесло щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Пойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамския канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа, а американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите обяви дарение от $250,000 за централноамериканската държава и откри кредитна линия в размер до $50 милиона за засегнати от природни бедствия. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и на световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американския му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обяви, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Малко по-късно руския вице-премьер Александър Новак потвърди, че руската страна е готова да започне с доставките още този месец, като износа на дизелово гориво ще бъде увеличен още през ноември и декември. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Зеленски в Телеграм. Днес до 18 часа избирателите могат да подадат заявление за гласуване на президентските избори на 25 октомври по настоящ адрес, в случай, че постоянния и настоящия адрес са в различни населени места. Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации. Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес и да проверят адреса на избирателната си секция и в новото приложение на ЦИК Избори 360 градуса. Опцията се намира в секцията за избиратели, откъдето потребителите ще получават информация за изборния процес, как да използват редица електронни услуги и пълен списък с кандидатите за президент и вицепрезидент. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността, около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Интензивен е тази сутрин трафика на границата ни с Турция на граничен пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. Софийския маратон затваря днес улици и булеварди в столицата, променена е и маршрута на десетки превозни средства от градския транспорт. До 13 часа днес ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите.

0: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Star.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.

От столичната дирекция на вътрешните работи опровергаха информацията за гърмежи, свързани с акция срещу наркоразпространението тази нощ. Двама мъже са задържани при операция на СДВР срещу разпространението на наркотици в столицата. От полицията уточниха, че арестуваните в квартал Драгалевци са братя на 30 и 38 години. В тях са намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали. Двамата са криминално проявени и са излежавали присъди в затвора заради разпространение на наркотични вещества. В рамките на операцията, която се провежда в столицата, е задържан и един наркодилър в квартал Хиподрума, уточниха от полицията. Дизела в Съединените щати поевтиня средно с 5% след обявеното от Доналд Тръмп споразумение с Владимир Путин. От февруари насам обаче поскъпването е с 70%. В петък американският президент обяви, че Русия се е съгласила да достави над 4 милиона тона дизелово гориво на световните пазари, като 300 хиляди тона от тях ще бъдат незабавно освободени. Минути след като Тръмп направи изявлението в социалната си мрежа Truth Social, от Министерството на финансите на Съединените щати отмениха санкциите към Русия в тази сфера и издадоха лиценз на рафинериите да продават в следващите 6 месеца или до април следващата година. Новината идва като голяма изненада, след като само преди месец американският президент подписа закон за мащабни санкции срещу Русия, който целеше да притисне именно енергийната и военната промишленост на Кремъл и да ги върне обратно към масата за преговори. Украинският президент Володимир Зеленски коментира сделката с думите, че подаръците за Путин няма да доведат до мир. Според американски анализатори, доставките на дизел от Русия няма да окажат толкова голямо влияние, че да намалят сериозно цените на горивата в Съединените щати. Шестима министри ще се включат в Софийския маратон, който започва днес. Старта ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и на околната среда и водите Русица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп разкритикува остро Норвегия часове след като Нобеловия комитет присъди таз годишната награда за мир на Нави Пилай, бив съдя от Международния наказателен съд, ръководила изготвянето на доклад на ООН, който стига до заключение, че Израел е извършил геноцид в Газа. По време на предизборен митинг в Сиракуза Тръмп нарече Пилай непозната личност. Президента на Съединените щати отново изрази недоволството си, че не е получил наградата за мир, като нарече това позорно и унизително решение, хвърлило петно върху Норвегия. Тръмп изтъкна, че е помогнал за предотвратяването на редица войни, включително между Северна и Южна Корея, както и между Китай и Тайван. Според него Нобеловата награда за мир била дискредитирана, учепа радикални идеолози, противници на демокрацията и врагове на цивилизацията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Да бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е до умерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Извършва се ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Преминаването по съоръжението над река Върбица е двупосочно в една лента. Трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности при 373 км ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363 км на първокласния път в района на село Птичар. Срока за завършване на ремонтните дейности е 3 декември.

0: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: С медийната подкрепа на Magic FM.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход по програмата Развитие на регионите в България. До 400 милиона евро ще бъдат привлечени за инвестиции в градовете, а още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в регионите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочно заемно финансиране до края на 2029 година. От него ще могат да се възползват 50 общини, 10 големи и 40 средни и по-малки градски общини. Финансиране

0: ще се насочва към модернизация на градската среда, зелена инфраструктура, енергийна ефективност, устойчив транспорт, както и здравни, социални и образователни обекти. Допълнителните 600 милиона евро ще подкрепят териториите, засегнати най-силно от прехода към климатично-неутрална икономика. Предстои да бъдат избрани финансови посредници, чрез които средствата да достигнат до крайните получатели. НАТО, Европейския съюз и Съединените щати са провели разговори за възможни решения за прекратяване на войната в Украйна. Сред обсъжданите теми са били гаранциите за сигурност и предотвратяване на бъдещи конфликти в Европа. Разговорите са се състояли в Майами и са обхванали въпроси като енергийната сигурност и износа на зърно. Според американския пратеник Стив Уиткоф, срещата е била плодотворна и е помогнала за очертаването на области, които да бъдат проучени допълнително преди следващата среща между Съединените щати и Русия. Източници са съобщили пред агенция France Press, че американските преговарящи се опитват да разработят нови предложения, които да доведат до пробив в преговорите преди настъпването на зимата. Двойно торнадо връхлетя западното крайбрежие на южния италиански остров Сицилия. 11 души са пострадали, сред които и 4 деца. Двойното торнадо е рядко природно явление, което се е образувало над морето и е връхлетяло сушата в района на Марсала. Бурята е нанесла сериозни материални щети, включително на училище в този град в провинция Трапани. В учебното заведение, което на практика е било разрушено, са пострадали 5 възрастни и 6 деца, 4 от които са настанени в болница. Ранени са и двама души, чийто автомобил бил отнесен от път и паднал в дере. Бури са причинили щети в южната италианска област Кампания. Урагана Исаяс достигна американския щат Флорида. Стихията отслабна до втора категория, но се очакват проливни дъждове и силен вятър. Властите във Флорида и Алабама разпоредиха евакуация по крайбрежието и предупредиха за възможни прекъсвания на електрозахранването и недостиг на гориво по бензиностанциите. Исаяс е първия ураган в Атлантика за сезона и първия случай от повече от 30 години, в който подобна стихия се образува през октомври. Кмета на София Васил Терзиев и редица настоящи и бивши министри се включиха в масовия старт на 5 км от Софийския маратон. Старта беше даден от спортния министър Енчо Керязов, който също се включи в бягането. Победител старта на 5 км стана Иван Андреев с време 15 минути и 54 секунди. При жените триумфира рейс директора на състезанието Милица Мирчева с време 17 минути и 2 секунди. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е до умерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Странджа. Водопадът до Козак се намира в Странджа планина, близо до Малко Търново. До него се стига лесно, като преходът е подходящ за деца. В района има изграден туристически заслон с камина и дървени маси. Мястото е добро за пикник и разходка. Името на водопада означава 9 извора. Идва от едноимената река, която води началото си от 9 карстови извора. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази събота пътешествието ни води и забележителностите в Странджа. Защитената местност до Козак се намира в област Бургас, в близост до едно от най-старите селища в Странджа – село Стоилово. Обхваща района при река до Козак и едноименния водопад. Районът е пригоден както за риболов, така и за отдих. Местността има естествено находище на изключително редкия кримски чай. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
6: Уикенд с Елена Бозова.

Тази събота пътешествието ни води и забележителностите в Странджа. Голямобуковският манастир Свети Животоприемен източник е наричан още Света Петка. Той е единственият обитаван манастир в Странджа планина. До манастира води черен път, който започва от самото село в източна посока, като първите 1-2 км са асфалтирани. В ултарната част на църквата се намира аязмото Животоприемни източник, за което се смята, че е лековито. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Тази събота пътешествието ни води и забележителностите в Странджа. Параклисът Света Петка е разположен на около 2 км от село Брашлян, край Малко Търново. До параклиса може да се стигне от селото по маркирана туристическа пътека, която води до местност Вашиево. При Аязмото има жълта кал, която се смята за особено лековита. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме и забележителностите на Странджа. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един чудесен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови

0: комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Уикенд. Селена Бозова.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Обявеното от президента на Съединените щати Доналд Тръмп споразумение с руския президент Владимир Путин за доставки на дизелово гориво за американския и световния пазар предизвика реакция и сред българските политици. Сделката цели да допринесе за понижаване на цените на горивата, но предизвика критики от страна на Украина, защото приходите от руския енергиен износ ще подпомогнат финансирането на войната. Пред Нова телевизия заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България заяви, че конфликт между Русия и Украина трябва да бъде решен по дипломатически път, защото всички страдат от тази война и последствията от нея. Той отхвърли като политическо внушение изказвания на опозицията, че от управляващата партия искат Украина да капитулира. Ангелов заяви, че външната политика и позицията на България ясно показва, че ние трябва да бъдем внимателни в нашия изказ и да бъдем бдителни към всичко, което се случва. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов изтъкна, че през септември правителството на Румен Радев и депутатите от Прогресивна България

са отменили забраната за износ на нефтопродукти от България. Според него, освобождаването на износа е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Обявеното от Доналд Тръмп споразумение с Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар е резултат от проблемите на американския президент в страната му. Той търси бързо решение, което да го спаси от тежка загуба на предстоящите избори. Това коментира Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната. В общо 242 избирателни секции извън страната ще се гласува с машини на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. В 38 от тях ще има по две устройства. Така зад граница ще заминат 280 машини. За вота в чужбина ще има над 600 секции в 60 държави. Днес до 18 часа избирателите могат да подадат заявление за гласуване на президентските избори по настоящ адрес, в случай, че постоянния и на настоящия адрес са в различни населени места. Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес, както и да проверят адреса на избирателната си секция и в новото приложение на ЦИК избори 360 градуса. Също днес изтича срока за избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, да подадат заявление за това. Заявленията могат да се подават в писмена форма по образец или електронно чрез интернет страницата на общините по постоянно им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато е направено искане съгласно изборния кодекс. Парад на нациите дава начало на фестивала на културите в Пловдив. Събитието се организира от британското училище в града и ще събере на едно място музика, танци, традиции и кухня от различни части на света. Представители на десетки държави ще преминат по главната улица, а благотворителен кулинарен базар ще подкрепи деца в неравностойно положение. Фестивалната програма ще продължи до 15 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Да бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса.

0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Рафинериите на Лукойл в България, Румъния и Нидерландия влизат в сделката за купуването на международните активи на руския петролен концерн от милиардера Тод Боули. Сделката, подкрепена от американския президент Доналд Тръмп, ще донесе милиарди долари на Вашингтон, пише вестник Нью-Йорк Пост, като се позовава на представител на американското правителство. Според изданието, оглавявания от Боули консорциум планира производствен капацитет от над 350 000 барела на ден, след като придобие нефтопреработвателните комбинати в трите държави. Чуждестранните активи на Лукойл са оценени на 20 милиарда долара. Продължава разследването на убийството на 45-годишна жена в Пловдив. По случая, като обвиняем, е привлечен нейният 14-годишен син. Това съобщиха на брифинг от прокуратурата в града. Причините за престъплението са били лични, свързани с семейството. Властите нямат данни за предишни конфликти. Момчето е съдействало в хода на разследването. От полицията казаха, че то само се е обадило на телефон 112 и е подало сигнал, че е извършило престъплението. Оръжието е открито. Бащата не живее с майката от години, обясниха от полицията. В неделя ще бъде внесено искане за постоянен арест на момчето. От държавното обвинение обясниха, че младежа го грозят от 3 до 10 години лишаване от свобода. Тир катастрофира на булевард Васил Левски в Хасково. Зад вулана на камиона с кърджалийска регистрация е бил 47-годишен мъж от село Сремци. Той се е движил от квартал Орфей в посока към кръстовището с булевард Съединение. В района на бившата цигарена фабрика се ударил в металните ограждения, разделящи двете платна на булевард Васил Левски, при което

съборил и метален стълб за уличното осветление, който паднал на платното. Няма пострадали хора при инцидента, но движението в района на катастрофата беше силно затруднено. По първоначална информация, инцидента е станал заради откачване на ремаркето от влекача по време на движение. Впоследствие ремаркето е прикачено и превозното средство е изтеглено от разделителния остров. Причините за катастрофата се изясняват. Най-малко 7 души бяха убити в ранните сутрешни часове днес в украинския град Запорожие при руска атака с планиращи бомби, обяви началника на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин. Десетима са ранените, а според Семикин вероятно има хора затрупани от развалини. По негова информация, при масираното нападение с авиационни въздушни бомби са нанесени удари на няколко места едновременно. По-рано в приложението Telegram Семикин съобщи, че е бил поразен 5-етажен жилищен блок, в който са загинали 2 души. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е до умерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса.

0: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Русиньол.
1: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
0: С медийната подкрепа на Magic FM.

0: в ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Правителството има готовност да предприеме допълнителни мерки срещу ръста на цените, ако се стигне до нови ценови шокове. Това заяви вице-премьер и министър на икономиката Александър Пулев. По думите му, вече предприетите действия за ограничаване на цените на горивата дават резултат. Пулев посочи, че правителството използва различни инструменти, но възможностите за допълнителни мерки са ограничени. Обсъждат се и варианти за промени в ДДС, но подобна стъпка може да има сериозен ефект върху публичните финанси, които не са в оптимално състояние, подчерта министъра. Според него цените на дизела вече са се отдалечили съществено от психологическата граница от 2 евро за литър. 26 октомври, понеделник, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Това е разписано в заповед на образователния министър професор Георги Вълчев. Деня след изборите за президент и вице-президент се обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище и да не се налага да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативни варианти за тяхната грижа. Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите, така че това да не се отрази на цялостния обучителен процес, информират още от Образователното министерство. Над 1 милиард души по света живеят с психично разстройство, а в България засегнатите са приблизително 16,4% от населението или един на всеки шестима души. Данните са на Министерството на здравеопазването по повод Световния ден на психичното здраве, който се отбелязва днес. Тази година кампанията на Световната здравна организация преминава под мотото «Гласа на личния опит, истински гласове, реална промяна». Акцентът е върху активното участие на хората с психични разстройства в решенията за политиките и услугите, които ги засягат. Световната здравна организация призовава и за преход от дългосрочна институционална грижа към достъпни и качествени услуги в общността, които гарантират достоинство, права и подкрепа за засегнатите. От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще продължат усилията за превенция, ранна подкрепа и по-добър достъп до качествени здравни услуги, като

поставят в центъра човека и неговите права. Предизборната кампания в Испания започва днес с първите митинги на премиера-социалист Педро Санчес и съперника му от Народната партия на фона на силно обществено напрежение. В страната избухнаха масови протести срещу жилищната криза. Опитвайки се да отговори на недоволството, правителството на Санчес внесе в парламента два законопроекта за жилищното настаняване, които обаче бяха отхвърлени. Това доведе до решението на премиера да свика предсрочни парламентарни избори, които са насрочени за 29 ноември и чийто изход остава неясен. Освен темата за мигрантската криза в Сеута, се очаква жилищната криза и по-общо разходите за живот, които са сред основните тревоги на испанците, да доминират в първите изказвания на двамата лидери. В няколко града в страната, особено в центъра на Мадрид, активисти и протестиращи продължават да поддържат палаткови лагери с искане за по-добра защита на наемателите. В опит да повлияят на дебата, големите испански синдикати призоваха за обща стачка на 11 ноември. Това ще бъде първата стачка от този вид от 2012 година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса.

0: Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

музиката, която обичаш.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президента Ириана Йотова не е била уведомена за посещението на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Боданов, в София. Държавния глава определи срещата му с премиера Румен Радев като част от активната българска външна политика и изрази надежда за конкретни стъпки към мирни преговори за Украина. Според Йотова не може да се търси връзка между посещението на Боданов у нас и атаката с дронове в извънредната българска икономическа зона на Черно море. Тя повтори, че страната ни все още не може да даде категорични заключения за произхода на атаките, тъй като няма събрани достатъчно доказателства. Президента коментира и сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на дизелово гориво. Според нея тази договореност може да има отражение върху енергийните пазари, но е необходимо да се изчакат подробностите по споразумението. Тя изрази надежда, че допълнителните количества гориво ще повлияят за понижаване на цените в световен мащаб. Започна основния ремонт на Дюлинския проход, който свързва Южна България с Северното Черноморие. Старт на строителните дейности даде регионалния министър Иван Шишков. Пътя не е ремонтиран основно от над 30 години и е в силно компрометирано състояние. Проектът обхваща 31 км и е на стойност около 42 милиона евро. Срока за изпълнение е година и половина, като целта е през следващия активен летен сезон ремонтните дейности да бъдат извършвани така, че да не затрудняват движението в района. Общата дължина на двете отсечки от прохода е около 62 км. Очаква се втория участък да бъде завършен до края на годината. Кмета на Поморие Иван Алексиев подчерта, че пътя е важен за много хора, включително за деца, които пътуват до училища в Бургас. Администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп наложи санкции на Международния наказателен съд часове след като Нави Пилай, една от бившите му съдии, спечели Нобеловата награда за мир, която Тръмп от години настоява, че заслужава. Съда определи този ход като нападение срещу върховенството на закона и основите на международния правен ред и призова 125-те държави членки да предприемат действия за неговата защита. По-рано Вашингтон остро разкритикува Международния наказателен съд заради издадените заповеди за арест на израелски висши служители, включително премиера Бенямин Нетаняхо, както и заради разследването на действията на американски войници в Афганистан. На брега на голямото Преспанско езеро министрите на културата на Гърция, Албания и Северна Македония подписаха споразумение за съвместен проект по включване на езерото в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО. Трите страни поеха ангажимент да разширят трансграничното сътрудничество за опазване на природното и културното наследство в района. Предлага се езерото да бъде прието като смесен паметник,

природен и културен. На събитието присъстваха и представители на Европейската комисия, която подкрепя инициативата и финансира подготовката на кандидатурата. Ако ЮНЕСКО приеме предложението, то Преспанското езеро ще е четвъртия обект за Гърция, включен в списъка на световното наследство след Света гора, Метеора и Олимп. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево, над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността, около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса.

0: тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
1: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS.

0: iOS e Android.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Към момента няма индикации, че товарите, свързани с суров петрол, са под някаква форма на заплаха, обяви в Сливен вицепремиер Александър Пулев. Повод за изявлението е нарасналата опасност в Черно море след ударите с дрон по два търговски кораба. Вицепремиера посочи, че службите трябва да изяснят дали инцидентите в Черно море са изолирани или са част от по-широка стратегическа рамка, която би се отразила на цените на горивата. По темата за антикризисните мерки на правителството той отбеляза, че те дават резултати при нужда. Ще бъдат удължени. Управляващите имат готовност да предприемат и други действия, ако ескалацията и ценовия шок продължат. По думите му обаче, възможностите са ограничени. Пулев допълни, че около 80% от средствата за директни субсидии към пенсионерите и социално слабите вече са стигнали до бенефициентите, а възможността за промяна при ДДС ставките се обследва внимателно заради състоянието на публичните финанси. Той беше в Сливен за откриване на бизнес форум с фокус за бъдещото развитие на региона. Ротационният председател на Европейския съюз Ирландия предложи съкращаване с 140 милиарда евро на предвидения следващ бюджет на общността. Предложението в новия проект на документ е опит да се постигне споразумение. Страните от Евросъюза водят спорове относно размера на следващия бюджет. Германия оглавява призивите за урязване на първоначалното предложение на Брюксел, възлизащо на 2 трилиона евро. Срещу това се противопоставя Франция. Лидерите на 27-те държави от Съюза ще се срещнат в Брюксел следващата седмица, за да обсъдят плана, като се стремят да постигнат съгласие по бюджета за периода 2028-34 година, преди края на тази година. Европейския съюз иска да финализира споразумението до Коледа, защото се опасява, че всяко забавяне би прехвърлило преговорите в напрегната изборна година и би засилило притесненията как евентуални победи на евроскептици във Франция и други страни биха се отразили на бъдещото договаряне. Новия проект на Ирландия предвижда най-сериозно съкращение на първоначалното предложение в сферата на международната помощ с 17%. Същевременно най-чувствителните сектори, като земеделието и фондовете за регионално развитие, са засегнати в най-малка степен, като предвидените намаления там са едва 3%. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че по време на снощния си телефонен разговор с Доналд Тръмп, руският президент Владимир Путин е приел с разбиране някои предложения на американския си колега за деескалация на войната в Украина. Не е ясно обаче за какви предложения става дума. Според Песков, по инициатива на Тръмп, двамата президенти са говорили преобладаващо за Украина. След въпросния разговор, Тръмп обяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените, ход, който предизвика остри критики от страна на Украина. Президента Володимир Зеленски нарече сделката подарък за Путин, който няма да донесе мир. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. С утрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, вятъра ще е умерен до силен, предимно от юг, и температурите ще се задържат високи, дневните ще достигат 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи.

Кажи, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат от 20 до 22 градуса, в София около 21 градуса.

0: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа Хикс Хиксел за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Четиринадесетгодишно момче е с повдигнато обвинение за убийство на майка си в Пловдив. Тинейджера сам е подал сигнал на телефон 112 и ще бъде поискано да бъде задържан под стража, съобщиха от полицията и прокуратурата. По думите на директора на пловдивската полиция Васил Костадинов, 45-годишната жена е убита с остър предмет, оръжието е намерено и са назначени експертизи.
2: Мотива е изключително личен, свързан с семейство. Нямаме данни за предишни конфликти. Предявено обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител. Наказанието, което предвижда закона за този вид престъпление, от 15 до 20 години лишаване от свобода до животен затвор или до животен затвор без замяна. Но с оглед факта, че към момента към наказателна отговорност е привлечено лице, което е непълнолетно, и преди закона предвижда редукция на същото, това се заменя с наказание лишаване от свобода. Най-високия размер е от 3 до 10 години.
1: Допълни заместник окръжния прокурор на Пловдив Анна Викова. Утре прокуратурата ще поиска от окръжния съд да постанови най-тежката мярка – задържане под стража спрямо 14-годишния извършител. Проект за ремонт на тунела Дупница при главен път Е-79 е заложен за 2027 година, обяви след парламентарно питане регионалния министър Иван Шишков. Съоръжението е в лошо състояние от години, което е предпоставка за пътни инциденти. Ограничението на скоростта в двете тръби е 60 км в час. На няколко пъти водачи и жители на Дупница внасяха подписка за спешен ремонт на автотунела край града, но това не ставаше. Тръбата на съоръжението в посока Кулата е дълга малко под 200 метра, изградена е през 1979 година, а тази в посока София през 2008. През 2024 година пътната агенция обяви обществена поръчка за проектиране и ремонт на автотунела на главен път Е-79 при Дупница. Индикативната стойност на обществената поръчка беше 12 милиона лева без ДДС. Не последваха обаче процедури по реализацията на поръчката. Според най-голямата политическа сила в Европейския парламент, Европейската народна партия, Съвета на Евросъюза ампутира бъдещето на Европа. Изявлението е по повод оповестеното ново предложение на ирландското председателство за дългосрочния бюджет на Евросъюза за периода 28-34 година. Водещите преговарящи от Европейския парламент също категорично отхвърлиха проекта на Дъблин. Според тях предвиденото съкращаване на средствата с 8% спрямо предложението на Европейската комисия ще отслаби способността на Евросъюза да се справя с предизвикателствата пред конкурентоспособността, отбраната и сигурността. Според основните докладчици по следващата многогодишна финансова рамка, румънеца Зигфрид Мурешан от ЕНП и португалската социалистка Карла Тавареш, предложението не може да бъде отправна точка за споразумение. Те смятат, че съкращенията ще оставят Европа по-неспособна да защитава гражданите си и да се конкурира с най-големите икономики в света и ще доведат до недостатъчно финансиране за земеделието и до намаляване на подкрепата за регионите. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, вятъра ще е умерен до силен, предимно от юг, и температурите ще се задържат високи, дневните ще достигат 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат от 20 до 22 градуса, в София около 21 градуса.

0: на нашите продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
2: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

0: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: С медийната подкрепа на Magic FM.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

Sandra Bonner con Johnny Wayne. Sagabone.